0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Øyre, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surndalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og langere perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surndalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Drilla. Jeg lå klistret til et ratt, la oss teori til langt på natt, og jeg drømte at jeg for og trilla. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen, men jeg tommet i meg en 13-14 pilla. Og du verden gikk fort, ja plutselig.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og langere perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: plass. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surndalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

jeg går på kaja og fra ei bilag til med folkene ut i kø. De kommer gjespen

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag, nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surndalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: gonna kick me out the bar.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Sü.
1: Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Ofte satt jeg bak et skjold og tegna svarte natt. Alt jeg gjorde var stemt i moll, til all slags fryd var dratt.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og langere perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surndalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Nord- og nordøstlig bris på kysten, nordøstlig opp i frisk bris. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 16 grader. Aure, Tingvoll og Halsa 17. Og Sunndalen og Surnadalen 18 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.